آل سيستر تا مش سلام بيا تاسو تا سبيشل سلام بيا الله دي هميشا خوشالا و كامياب ساتا بيا سونغ مپلے کو تاسو خبری كوي ديرا مننا تاسو زمان خبری خو خوي ها تانك يو تانك يو سلام بيا جان سنگ شو نايس دا او چی شو نه ایزا کنه زمون ازا یه مده مرخوز نه بای جان تایر بای تا سلام علیکم السلام

0: ارمان
1: اول رايت شو بلي كومن سيجين او مقدس ويش تشو الاولين ولا غلي مقدس بس مهرم شورو شورتات مونغلك كي كركا دا يرد برحال سيكلي يرور ما سيبر مونغل راك داكتر سيب لمبر چكم دي كنا اغا دودري كلينيكونا دا سيدا چي اغا سكي تاسو تا پتشتا اغا لمبر خپل پرسن چكم دي كنا هم ماتم لا پدني چكم يودي خو تاسو دای چلو كي تاسو لور شلي هير سر اردو اي چي اسمت باي لسنري غريبانان نه ان شاء الله گزار بر سر كه بالکل اغا گره ما د خبر کړ دودري زوربي گره سم ندي نه سبا دا ور کي خا ابل زلاله ما مزګري کي اور ژره دودري بوتل ام پکي اوس کلي کول رنګ سره کنه ماما شوره ماما زمن سره شوره مور سیمو نو بهم دودري زوربي چې کوم د لوزول ويره کنه نو لکه دا مطلب بس يمونګه پزول پزول لګو خو چې به ډاکټر زر دو زوربي به زمو ځړ کیږي نه برحال تاسو سم سي کوم دي دا بس ګورم او اسلام عليكم موټو باي مورنينګ شو ته ولي نه ويراغلي خدا مقدس خدا مسج کړی برحال وي چې اسلام عليكم وعليكم السلام زنورم د غدون وي چې ټیم باندې سم کوم سیدا سمرا اوریدونکو د سترګو بیماران دي تاسو دراشي او تاسو چي ها ها سي 4 منټ وخت بدوي الته بل ریډيو باندې نو خدي دي اتقن سر د سپګړه کراشه ولګنه برحال دایدا چی تاسو کی تاسو د سترګو بهترین تاسو علاج کی تاسو د سترګو دغه کونډي مور ته تاسو راشي تاسو دل دکی د سترګو علاج تاسو چانه کولی چې تاسو ډاکټر خورشید سم تاسو کولی شي بالکل تاسو لا راشي 0349 38 82 82 دغه زما د کال نمبر دی تاسو ماتا یعنی کی په دغه باندې کال هم کولی شي دغه سره سره غنګ شمو سي شو اوریدونکو د سترګو پروګرام دی سبا تاسو سره 15 تر 16 بجو پورې زما ملاقات کیږي د سترګو بیماران دي پستر غوانه پرده راغلي د سترګو څه قسمه مسله تاسو ته تاسو دغه کونډي مرته راتلی شي تاسو د سترګو علاج کولی شي تاسو کال ځي او کال پروګرام نه بعد وچو ته ما روټي مونږ به روټي بخرم به مونږ کوم به زما کوت له هر سره نو بالکل تاسو کوم سیمه سي پاتې شي ودي هغه به زه ګورم پلار خو نشم کدل موټر سایکل سره دی خدای غنا بعد بس ګورم اور دین کو 0311 34 نه کال روان دی برحال دی چلی چی تاسو بل ټیم کالو کی خان اور دین کو د سترګو د مضبوطیا د لپاره پسترګ باندې پردرا غلی ډاکټر خورشید صاحب د خلی خبر ده چې به 20 دن کې بغیر اپریشن نه کومه زیلاج کومه په دواګانې کومه یا ساتي په دواګانې کومه زما هم برداشت یادې ان شاء الله سبا تاسو سره ملاقات کیږي تر